Около полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радіоваріант. По Радіо Нова Ньюс.